Ma tabii dile sakalım kollarım. Hoy. Mindi man da mundan anda kutyanas. Kelak sepen kaver pale. Sase fuyen rom. Ay. Gelatar şindis nozni. Angela şindis nozni. Pelendera gila dine petele. Da irigli askele mai butar rom. Mai bute şindis no kutil de sarvoy. Yok har do pasrat ko kutil ople. Keci bi yaste sovel. Kutil ople keci bi yasu dite sovel. Az balatleski kol mai butindis no on kutil. Lilay bukhla so mai sural rom. Ai, Shaurale. Sunt dragul de la el în Isaila Smangi. Noi s-o pendas tu, s-o pendas. Codi pendas. Na, hama, lilai. Te vime hau tu, kerel. Hate și în disnouri, eu sunt tu de li penel. Na, hanle, mu clăste șudin li și în disnou, un voi pale prechidate ca la gheleta. Sau ca să-i rafinate, ca să-i dilesa să le rom. Ca avem rom pale, leste giulea că zindele rom chitane, Ես կես անդու խորուկ գել է, հայլ ես թե ջուլ է կեզ ինդ է, ոյդ կոտ է սողող են, հայ ժան ես բոլա մի կոր կատաս ասոսով կաշի, նա չի անվոր ժան ես է վաջնա, կոյդ սանդըք բարու չարոգ կի դենաս, լեն գետե խան, հայս ասով գրույատոր Hát szóra kelauri, szóra. Erre kelauri egy pak rom, egy kaszajú mondók a pene. Ej! Kokadat leszek rom, egy grász tesz, ha? De mihány kutyel lesz kell, de boldel lesz ki korraúri, egy boldat kell, hogy pétte a várom az. Hát kata vizet, hogy irigy a rom, hajlik tudatlanna.